Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.